0: کے باغ بہ بہ کے گے گل گے بہ گل گناہ ہے کہ ساہ نساہ ہے
1: کہ کارن کو نے دہ کے روزی دہندہ
0: ہے کہ راج کریم ہے کہ کرمن کریم ہے
1: کہ سربن کلی ہے کہ سربن دلی ہے
0: کہ سربتر مانی ہے کہ سربتر دانی ہے
1: کہ سربتر گونے کہ سربتر پاؤنے
0: کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے
1: کہ سربتر راجے کہ سربتر ساجے
0: کہ سربتر دین ہے کہ سربتر لین ہے
1: کہ سربتر جاہو کہ سربتر پاہو
0: کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے
1: کہ سربتر کالے کہ سربتر پالے
0: کہ سربتر ہنتا کہ سربتر گنتا
1: کہ سربتر پیکھی کہ سربتر پیکھی
0: کہ سربتر کاج ہے کہ سربتر راج ہے
1: کہ سربتر سوکھ ہے کہ سربتر بھوک
0: ہے کہ سربتر تران ہے کہ سربتر پران ہے
1: کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے
0: کہ سربتر مانی ہے سدیو انگ پردانی
1: ہے کہ سربتر جاپی ہے کہ سربتر تھا

0: جو ہے ہمیں جو سلام ہے سر خود مدا میں غنی مل شکست غریب الپرست
1: بری دعا کام ہے جمیل الجمان
0: ہے غنی جو تمام میں رجوع الندان
1: ہے ہر کلا جی میں رجا ہے یقین ہے
0: انیک ترنگ ہے ابید ہے اپنگ ہے
1: اجی جو نواج ہے غنی ملک راج ہے
0: نرکت سروپ ہے ترمکت بپوت